Tõstama sakka siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistus entale. Raadio Kids Zone.

huvilastund , linastund , nailonistund , musta ja krooni , sinist ja kollast , alasaba kirja , pääsusaba kirja , mesilase kirja , kimalase kirja , suvekirja , seenekirja , kukkerpalli kirja .